Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Auda yang masih kekal bersama kami, setia bersama kami di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Selamat bertugas juga kepada Auda yang sudah pun berada di pejabat menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Semoga Allah selalu memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Disampaikan dulu panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini. Masuk waktu Zuhur bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 12.28 minit tengah hari. Daerah Tutong 12.29 minit tengah hari dan daerah Belait pukul 12.31 minit tengah hari. Sementara masuk waktu Asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 3.48 minit petang, daerah Tutong 3.49 minit petang dan daerah Belait pukul 3.51 minit petang. Manakala masuk waktu Maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 6.37 minit petang, daerah Tutong 6.38 minit petang dan daerah Belait pukul 6.40 minit petang. Dan masuk waktu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 7.50 minit malam, daerah Tutong 7.51 minit malam dan daerah Belait pukul 7.53 minit malam. Demikian panduan bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini. Dan bagi kita yang ingin melaksanakan sembahyang sunat Doha, hari ini waktunya bermula pada pukul 6.40 minit pagi tadi. Mari kita sama-sama melaksanakan menunaikan sembahyang sunat Doha yang begitu banyak kelebihannya.

persembahan. Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Dato Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 malam tadi terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di kawasan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait, diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekan Bangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan oleh kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun yang dianjurkan oleh Kumpulan Meraih Berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Bandar Seri Begawan pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wah Salfela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Selain menjayakan majlis-majlis ilmu dan aktif dalam sambutan hari-hari kebesaran, kumpulan tersebut juga menyampaikan sumbangan dan wakaf kepada golongan memerlukan. Empat buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Manifestasi kesetiaan rakyat kepada Raja terbukti menerusi penglibatan seluruh lapisan masyarakat dalam Majlis Ramah Mesra. Seluruh rakyat dan penduduk di daerah Belait hari ini menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Ahmad Nurul Airi Hajrani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi ke

Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 semalam terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Pentas perayaan di Bandar Seri Begawan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan yang dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan semalam di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kuk, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasai aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

Lebih 100 orang murid darjah 6 Sekolah Agama Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran petang tadi. Majlis berlangsung di Dewan Munawarah Setia Poin Brakas. Hadir Awang Haji Hasan bin Haji Matali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Antara pengisian majlis, bacaan surah-surah lazim, takhtim dan penyampaian sijil kepada para peserta khatam. Pelbagai kegiatan berbentuk kerohanian, ilmu dan nilai kebangsaan diadakan semasa majlis berdudun anjuran kumpulan meraih berkah. Acara diadakan di Pusat Sejarah Brunei pagi tadi. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fella, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diisikan dengan doa kesyukuran Hari Keputeraan, persembahan lagu kelahiran putra dan tazkirah bertajuk Memperkukuhkan Ketaatan Beraja. Bagi memperkukuh kebolehpasaran graduan bidang agama melalui pendekatan yang menyeluruh, 50 orang graduan mengikuti program persediaan pekerjaan. Majlis penutupan program tersebut berlangsung petang tadi di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Agama. Program yang dilaksanakan secara rintis tersebut merupakan kerjasama strategik antara Pusat Pekerjaan Brunei dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Agama. Sepanjang program, para peserta mengikuti pelbagai sesi pembangunan diri serta lawatan industri yang memberi pendedahan secara langsung kepada persekitaran kerja profesional. Empat buah syarikat pertanian tempatan dianugerahkan sijil bebas racun serangga Brunei BPF. Penganugerahan tersebut merupakan pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang berjaya memenuhi keperluan di bawah skim pensijilan setelah melalui proses penilaian yang menyeluruh meliputi amalan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku timbalan pengarah selaku wakil pengarah pertanian dan agri makanan. Pensijilan BPF bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang yang mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan dari tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program Jiraya Wara di Kementerian dan Jabatan Kerajaan di negara ini. Hari ini, program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Ibadah sembahyang fardu lima waktu merupakan kewajipan setiap orang Islam dalam apa jua keadaan. Sebagai rahmat dan kemudahan kepada umat Islam yang bermusafir, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rukhsah antaranya melalui pelaksanaan sembahyang jamak dan qasar agar ibadah tetap dapat ditunaikan dengan sempurna. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian pembangunan mu'alaf Tarbiyah Mu'alaf menganjurkan program Tarbiyah Bersama Mu'alaf Panduan Musafir. Program tersebut diadakan di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai pagi tadi. Ia antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman yang lebih jelas kepada para mu'alaf mengenai kaedah pelaksanaan sembahyang ketika bermusafir agar dapat menunaikan ibadah dengan yakin dan sempurna. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES akan mengendalikan banci tahunan perusahaan BTP 2026 mulai 1 Ogos hingga 30 September 2026. BTP 2026 meliputi perniagaan dan syarikat yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi di negara ini. Borang tanya banci akan diedarkan kepada perniagaan dan syarikat melalui pos, email serta lawatan ke premis oleh pekerja sementara kerja luar banci yang dilantik. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang JPES. Jabatan berkenaan menyeru semua perniagaan dan syarikat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dengan mengemukakan maklumat yang lengkap dan tepat dalam tempoh yang ditetapkan. Tarikh tutup mengembalikan borang 30 September 2026. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.deps.gov.bn. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara pertandingan dart bergu lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Semalam berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pertandingan yang dianjurkan oleh Temburong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung, Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai itu diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Manifestasi kesetiaan rakyat kepada Raja terbukti menerusi penglibatan seluruh lapisan masyarakat.

Ya, dah waktu sekarang 6.16 petang dan insyaAllah ada pendengar yang dirahmati Allah bagi panduan ada muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung hari ini ialah pada pukul 6.37 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.49 minit malam. Dan bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.38 minit petang dan akan berakhir pada

Pukul 7.50 minit malam. Bagi daerah Blight ialah pada pukul 6.40 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.52 minit malam. Dan insyaAllah pada 6.31 minit petang nanti kita akan dengarkan doa terselamat dari segala jenis penyakit. Dan 6.37 minit petang nanti kita akan bawakan adhan fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan insyaAllah kita akan dengarkan rangkaian selawat, doa-doa dan zikir sebelum kita akan dengarkan adhan fardu maghrib nanti. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bila awak dengarin di rahmatullah masuk atau bagi naikkan selepas itu subuh berbagi ini berpukul 4.55 minit pagi dan masuk waktu syurung ataupun waktu subuh akan berakhir berpukul 6.17 minit pagi dan waktu duha berpukul 6.40 minit pagi. Seperti biasa bagi di rahmatullah.